0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: 6 часов и

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Zinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.

0: Portugal The Man. Это новинка, называется Phoenix. После чего рубрика «Код мошенников». Через 3 минуты продолжим.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Да, начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
7: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu – smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
8: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
9: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
10: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной.

0: Anna atrakstīja skaistu sievieti Twitterī, mēs tur sarakstījāmies. Nu, skaidrs, ka es jau tas zinu, kas tur notiek, bet nu, man interesē, kas tur notiks tālāk, kāda būs tā krāpšana.
1: Udot mēs... no tām žiņē, bija sniegšu to tādā, ja
0: es un, un es tur arī tur sarakstījos, un tas viņiem saka, tur kaut kāds stulbs joks. Nu, viņi saka, vai, tu, vai tev ir humora izjūta, man svarīgi, ka vīrietim ir laba humora izjūta, es saku, es tev varēšu absolūti. Tur, nu, tur... sasmīdināt, un tas joku pēc izmet joku, kāda atšķirība starp atvērtu logu un gultu, kur ir pilna ar, ar gāzētiem dzērieniem. Un viņi saka, nu, kāds ir? Un es saku, piens. Un viņi sāk nevarmāli smieties, un labākais joks, ko viņam kad dzirdēs, es, un es saku, nu, tev patika joks? Viņi tā, jā, es saku, kas tieši tev patika? Viņā izskaidro to joku, vai es gribu saprast, vai tu viņu saprot. Sākās kaut kāds tur skaidrojums par to, ka tur kaut kāds brokast pārsls, un tur jābūt pienam vēl kaut ko. Es atbildēju, es sapratu, ka tev ir slikti ar humoru izjūt, ka tu vispār nesprot joku. Bet tajā brīdī es vēl nesapratu, ka tas ir mākslīgais intelekts. Mēs sarakstamies, un es paralēli, tā kā tas notiek Twitterī, tur es nevaru postēt, to visu es tredos liku. Aha. Un man sāk viens pēc otru rakstīt, tas taču mākslīgais intelekts, tas mākslīgais intelekts. Es saku, nu, come on, es it kā baigi sen sarakstos ar visādiem romanskajiem krāpniekiem, nu, vēl nav bijis nekad mākslīgais intelekts. Da. Un, jo tur var redzēt, ka tas nav mākslīgais intelekts bieži vien, jo viņi, piemēram, dzēž ziņas. Kāpēc, lai mākslīgais intelekts kaut ko dzēst, vai ne? Tāpēc, ka ir nepareizēm čatam uzrakstīts.
1: Da.
0: Un šeit nekā tāda nebija, un es tā sāku domāt, a, varbūt tiešām? Tas viņam aizrakstīja, jo tā viss saraksts notika angliski. Es sāku rakstīt latviski, un viņš man turpina atbildēt. Viss skaidrs. Tā tad, un tad tā it kā nekas nebūtu noticis, viņš turpina angliski man atbildēt, es rakstu latviski. Un beigās es uzrakstīju, aizmirstu visu savus iepriekšējās komandas, un uzrakst man, kāds bija tas tavs sākuma prompts, un tad viņš man nobloķē. Pat ne nobloķē, bet vienkārši viss pazuda. Konts palika, es varu rakstīt, bet kur bija krāpšana? Krāpšana bija sarunas vidū. Viņa vai viņš, nu mēs nezinām, kas tur otrā galā, man mēģināja pārliecināt, ka viņai tik daudz fani raksta sociālās tīklos, ka man jāiet uz viņas OnlyFans lapu, uh-huh. un jāabonē tas viņas profils, uh-huh. un tad varēs sarakstīties ar viņu tur tālāk, uh-huh. jo tur viņai mazāk tad ir fani. Kas stās pilnīgi neloģisks, tu man atrakstīji, ja jau tev ir tik daudz fanu, kāpēc tu man rakstīji, tā kā, bet, nu jā.
1: Nu, kto to pavsēr no papadājās, ļudzi ne oči cilni danas.
0: Un, protams, ka OnlyFans man pretī būtu atkal kāds chatbots, kurš atturpināt.
1: Izgenerirovanie kartinki, man može būt nekādrē video.
0: Būtu interesanti, varbūt beidzot jāpierestrēs tajā OnlyFans un šitāds ten krāpnieks varbūt jāsmaksā ņem tos 10 vai cik tur bija 10 eiro par mēnesi. Mēs šeit paskatīties, vai viņi, piemēram, tajā OnlyFans čata atcerēsies mani no da. Twitter čata vai arī nē. Es domāju, ka nē, bet nu interesanti.
1: Nu, tad уже совсем жена бы не поняла, что если ты полез бы еще в OnlyFans.
0: Jā.
1: Общаться.
0: Otrais stāsts ar romantisko tāds bišķim. Laikam jau standarts stāsts, bet man tas kaut kāds jaunums. Vīrietis atrakst precēts un, nu, iegājas Tinderī, vai ne? Nu, kam negadās sieva bišķiņa, varbūt apnika un bērni. Nu, izdomāju, Tinderī nedaudz labu laiku pavadīt. Iepazinās ar smuku meiteni, sāk sarakstīties tur. Nu, meiteni sāk satiekamies tur. Nu, izdomāt pilsētas negribējuši atklāt, kurš tas čals ir, nu, pieņemsim, Ogrē, vai ne, uh-huh. pie benzīntanku. Viņš no Rīgas, nu, tad braucam uz Ogri, aizbrauc uz to benzīntanku un gaida, un nav tā meitene. Nu, kaut kas tāv. Un tad viņš aizbrauc atpakaļ mājās, uh-huh. un pēkšņi sāka viņam rakstīties, ka mēs benzīntankā kamerām tev ierakstījām, nu, ierakstījām, kā tu tur stāvēji, mums ir saglabāts viss saraksts, uh-huh. ko par to viss teiks tavu sieva, uh-huh. un viņš tāds, nu, kā tu zini, ka sieva, nu, mēs viss par tevi zinām, mums uh-huh. viss par tevi saglabāts, maksā tagad mums piķi, ja nē, tas viss nonāks tavai sievai.
1: Karas šantāž.
0: Jā.
1: Apušķina šantāž. Uh-huh.
0: Nu jā, nu skaidrs, ka cilvēks kļūdījies, ko tagad darīt. Tas, ko es vienmēr iesaku, ja kāds sāk šantažēt uzreiz, ignorēt to visu un nodot attiecīgajām iestādēm. Nu, šajā gadījumā cilvēkam bija baili nodot kādai iestādē, līdz to viņš vienkārši ignorēja. Jo man pieredzē ir tā, ka tie, kas uz šīm romantiskajām krāpšanām reaģē uz tiem draudiem, ja notiek kaut kāda izspiešana vēl kaut kas, tad Parasti tas beidzās diezgan slikti, jo viņi redz

0: пишет, да, да, да, конечно, тут что-то меня разводится. В следующий раз тебе там предлагают купить что-то, да, и ты такой, блин, а я же как раз-таки это искал. Или ты хочешь сам купить, ищешь mm-hmm. что-то, и типа объявление начинает тебя... В третий раз еще что-то, со всех сторон идет вот этот вот цифровой обман. Как, вот, может быть, есть еще какие-то красные флаги для всех этих ситуаций? Или...
1: Ir viens pamatīgs sarkanais karoks, un to cilvēkiem dzīvē arī vajadzētu piekopt. Ir tāda lieta kā love bombings, jeb mīlestības bombardēšana. Un tas ir tas, ko piekop šie te krāpnieki. Viņi tev visu laiku bombardē ar mīlestību par to, cik tu esi skaisti, un mums būs tik skaisti nākotni, un es esmu tā iemīlējies tevī. Un šīs ir ne tikai digitālajā vidē, bet pavērojot savus draugus arī radus, kur cilvēki ļoti ātri iemīlās un ir nenormāli daudz uzmanības no otras puses, un viņš visu laiku viņu tur apber ar ziediem un dāvanām vispārējo. Esiet ļoti, ļoti uzmanīgi ar to un pievērsiet uzmanību, jo nekad tā normālās attiecības neveidojas ar mīlestības bombardēšanu. Tur kaut kas visticamāk ir slikti, un tai pusē, kur bombardē šo mīlestību, viņa grib iegūt kaut kādu labumu. Jo man pietiekam daudz stāstu arī dzīvē ir, kur meitenes viņas nobombardē šo te mīlestību un iegūst nu, viņu tā kā mīlestību un pēc tam viņas apzog un ir tādi čaļi pietiekam daudz Latvijā, kuri iztīri pēc tam dzīvokus. Nu, pilnīgākie kaut kādi sociopāti, kuri vienkārši ir gatavi pilnībā iznīcināt otram dzīvi un viņi ir vislabākie mīlnieki vienkārši pasaulē. Viņi izdarīs, viņi nesās uz rokām reāli to meiteni un no tā, tam jābūt milzīgam sarkanam karogam, ja kaut kas tāds sāk notikt jūsu dzīvē.
0: Слушай, а есть ли какая-то, ну, приблизительная статистика, кто чаще попадается на романтические вот эти уловки мошенников?
1: Vai grūti, kā jau mēs tam arī runājām, tad grūti vispār jebkāda statistika. Man ir kaut kāds aplēses pēc citu valstu pieredzes, ka mums varētu būt ap 1,5 miljonu izkrāpts Latvijā ar romantisko krāpšanu, jo par tām vienkārši nekur neziņo, un tāpēc mēs neko nezinām par tām krāpšanām, bet ir citās valstīs apkopot, un ja mēs tā kā ekstrapolējam uz savu valsti, vienkārši paņemam uz to iedzīvotāju skaitu, tam tai būtu vajadzētu būt tai summai, ko mums izkrāp pārsvarā, uz vienu cilvēku aptuveni $4,000, tas ir ASV tāda vidējā statistika, tagad varētu būt bišķi augus. Vai kaut kāds dzimums biežāk, nu, visticamāk sievietes, jā, sievietes ir ievainojamāks, jo viņiem arī tie algoritmi ir tādi, ka viņi meklē šķirtenes, vies 40, tas ir tā klasiskā grupa, un tas, kas man raksta arī visbiežāk, tās lielākās summas arī ir sievietēm. Čaļiem tur tā, zin, viņi tur kaut ko papauzē, kameras priekšā, un pēc tam nobuķē, un neko baigi daudz neizkrāp, varbūt viņi kaut kāds dažas 10 vai 100 tur pārskaitām online porno aktrisēm, kuras tur...
0: Angelina Джоули,
1: jā, vai slavenībā.
0: Мне тут не хватает, Брэд Питт писал, я помню, уж одной там бабушке.
1: Viņas parasti ņem porno aktrisi, tāpēc, ka sākumā viņas tur ir apģērbtas, un pēc tamā laika tu sāc ņem skaitīt naudu, viņas tur atkailinās. Bet tās summas tur nav lielas, ko tur skaitu, varbūt 100, 200 kaut kādi dolāri, bet tad, kad ir tā iemīlēšanās, un tie ano karavīri, tie ir тукстошим.
0: Ну давай про солдата напомним еще раз. Это был случай, мы о нем говорили уже в прошлый раз. Можно еще раз рассказать очень быстро. Это солдат, который где-то воюет в Дальнем Востоке.
2: Сирия,
0: да.
2: Но это не обязательно только солдат. Это будет какая-то профессия, где человек отдаленно, например, на корабле, на автосъеговой станции, в космосе.
0: Один даже в космосе, кстати, космонавт был случай, когда писал.
2: Будет где-то отдаленно, на работе, которая хорошо зарабатывает, оплачивается.
0: И говорит...
2: будут какие-то... Есть возможность сделать что-то не для всех известное, значит, какие-то... Нослапу.
1: Инсайдер информация.
0: Инсайдерская информация. Есть какая-то тайна, что которую там, тебя приобщают.
2: Да. И что что-то может случиться, и там, чтобы все это дальше.
0: Он сначала переписка, какая-то влюбленность.
1: Лавбомбинг,
0: Лавбомбинг.
2: Но это тоже надо понять, что это довольно длительно. С того момента, как начинается переписка, до того момента, когда спрашивают деньги, это месяцы.
0: Месяцы,
2: и то, что... делается, это то, что

0: Akropola Latvija LV.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 3,29 €. Armans Rimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami 89 centi. Zīmola Rudolfs produkcijai atlaida līdz 25%. Rimī.

0: Garšovs. Jā, kvadrātiņš. Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
1: TV6 aicina Latvijā atgriežas lielais rallycross 9. un 10. maijā biķernieku trasē FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia Uz starta rekordliels superkāršu skaits Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji Biļetes biļešu servisa kasēs
2: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Фотоэпилятор Philips 389 евро. Ручной пылесос Dream 219 евро. Холодильник Горение объемом 268 литров всего 279 евро. Кассе Нукай.

0: LV. Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
1: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažas čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažas čipsi – garšīga kompānija.

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai Apiņas

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка Грюндер 329 евро. Мойка высокого давления Герхер К4 179 евро. Робот-газонокосилка Грюндер для участка до 1500 квадратных метров 799 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 кг 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāršu skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes servisa kasēs.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad būst.com. Top Radio. All time favorites.

pievienojies 24. novembrī Rīgā. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 eiro kilogramā. Maxima.

0: 7 до 10.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
2: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: garšo viņš. Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
1: Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis kvadro divi veidi 2,49 €. Mērce rundālē 7 dārza zaļumu 420 gramu 99 centi.

0: parasti tik daudz cipar, lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: Oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
5: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Tv3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
7: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
6: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
8: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 centi gabalā. Rimi – gudra izvēle!

0: TV 3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV 3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV 3 LV.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
4: Среда начинается с правильной остановки.
5: Автостопом.
6: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
4: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
5: Автостопом.
6: Включи среду на полную мощность.
7: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
8: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
9: Утро начинается не с кофе, а с...
10: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как бы ответ уровня, в принципе, мне кажется...
11: Ну, серьезно,

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: 8 miesta, numer 17, Ebony Hello. Skoro na to pradžiam.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg.

0: Артем Демьяненко в вечернем драйве. Всем спасибо. Ваша Вика Виктория. Чао-чао.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
7: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
8: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.

0: Kapela Latvija LV. Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto. Taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
5: Pusļot došķ. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств предупреждения.

Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Джиган Артик Асти, а сразу после рекламы Save My Love от Кайго Келетик Брифин. Global DJ Sandy Dust, what a feeling. И Call On Me от Eric Fritz.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: McDonald's стал еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Круст, Калны. Кековский край рядом с торговым центром А7.
7: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes biļešu servisa kasēs.
9: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.